chat kartu ci radio ngal do do mi credit dinay diouf kragna dok sadi technicien am ngud ndone jim taru jeu ndak me gokula jedi man tonan du balam telum gais ko kanji kilami terum lel dinay ji bayda bere ngabek ngak ngajena da gum yawuji merci les siens.

0: lam lam ba ba
1: ila mai ayu kumane wurum do ila mai
0: te ko bagun ton je kaya ke lo
1: ila mai ar kai de kumane wurum do
0: ila mai
1: o te
0: nam nam ila lam lam ya
1: ila mai ayu kumane wurum do
0: ila mai kura ba ta jin bulu su fa
1: ila mai mai ayu kumane wurum do
0: ila mai te ka to ni ton je kaya ke lo
1: ila mai ayu kumane wurum do ila mai
0: kura la o je le to ke le ya wa
1: ila mai mai
0: Ilam
1: ilam
0: ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam ilam il

0: Merci la fille que t'as dit le sort ici. Malgré une limbique crochet la oui radio diffusion nationale tchadienne. Donc à quoi vous êtes moi ma de ceci que ta Sarah. Bangisongan ge dote ikutu jogi di jo basak biralat wasesi madrin nay Umar Idris Umar masesi ngan bang bolas ya ke kutmi mamuan made sesi bole jindori ndo sosoko ke yana baram kriba ina ut kembal kutu jo kujo kalin ke mehe do to mamade sipago te mamte dambiriasi to nom tlain kai bangisongan ge dote ikutso manam bisit na jikdo bete go na jikdo bete tam tol tambiriasi re bangimingan ge kutu dote bye bye ya kadam ramade si guto degle muhammad se tajulo sort langi kuntum kenaka kadawoi nik kabin teknik bye chobwe gabriel regisseur d'antenne nationale fa micro bye lionel nomengar merci pa ke takla gira jawi kum je ke kete ala oi pa ye kunga
1: Hola, hola. Se llama Orpilén.

jiba la majingai yawi ku gidlote ni kabineta ai konget manta majingai kadi teba ki togo jiu niba itogo jisi ku savon patengre ge ki saya kadi ku itogo ji ku savon obaito ba ni noni yakra antornga yali o ni noni nere raiba ngai ne gidmo ini koku moi kolerani awode si ali nik docteur ramat abdullahi ni tetan idala idana mangek majaleg ku to salte yak yergi keme ake yak sek majala kong wo do yak rang ake yak yang riergo od do bay ni non na raya kadu ade si kolera antoni o den kalas moy kolera tolen majkaro wodi ki jisi alo ki rai sen sen todore awod ki jiba chituke iko ira roi indang be ad majala ni un go de no igi ira ye kadu aun go de no ye ka wo de ni ba ne go to koke najikran ke ni te tante la bay ni re ay de kre ingo konsia madbe sia bare atombe ktana o andeng ba majinga ni kadu kun ni kinar ni lai un ni kinari ne labdan be ba ne moy ik de gni aral no hospital no adre nar bare nya ko ni ar to to andeng wa tombe mare rangam dog ba ta tolta ne amaji ngai ale ni bay na jik ingan conseil gita adi gosen ngeku ni ku delegue provincial ya santé au banta moy adi prévention kembe ki jamat la mamu da siri ne docteur ramat abdullahi abderrahman bay ni ne na jin to te tante tamye kadra sesi si kosgu ku chatgula malango ki kembe ki jamat la mdar singai karu na jik do bet ye kundum kunda ka karsia wei bai chob wei gabriel lionel nomen garang jitu de karsina jiku dobete tajilo sort bola mam bisse chibai jai kum jikete.

Voilà, malgré que j'aille wando de Saint Mamte de Beriasigia Cadesi. Kirko Jacobonga Yangar Tando Bulayo Ike Bemajingar Lapel Bagaje Albertine Ike Nduba Machi Toglingar Mbaipu Morjum Félix Ke Girko Jacakuli. Ou Aldongar Nestor, et que Dumrangar Joseph Malang de Gunton et Dondon Nathan, Naun Kumkonga, Kaden et Nanbirkla, Yodin Birkla, et Gondi Gijakon de Ngokon de Kade, Yodam Kula, Justine, Dangla Yogistinta, Baniki, Yodam Kula, Augustine Niguto, Kambeko Kundula, Indomi, et Nau to Kokin Jikameto, Ingatujiko Moiku, et Nidan Gar Saint, Anuba Baran Bay. Bere Clayonto, Naden, communauté, que Canton Gabringo Logan, Ran Benjamin at Lamarangake, Nadningar, Kongar, Baipu, chef de canton, que Gabringo Lo, Ekundungar, Bernard Irabe, Girngra Localacte, Ake, chef de village, que Cormada. Et que Robo Jai, on a dit monsieur Ngarnaji Naji Mbay, à qui Bab Kakoli, Jini Chambé, que Laïte n'a pas de Merklaïon, tout Malangon a dit que Jekoum Kakoli, Clémence Irabe Chambé, que Sartre n'a pas de Merklaïon, n'a pas de Pascaline Kakoli, Jini Chambé, que Maro. Je n'ai pas dit que Naldo Sissingé, que je n'ai pas de Ngan Chambé, que Made Tadege. Que Ngama Sara Kundur Raf Sara Kabe Gelendeng Kaliwa Malondu Malang Nadin Simbir Klayonto Warnini Kendo Sameja Rindo Kubola Kundi Njikemeto Alen Gekuto Ningti Lo Dubudegu Kusilo Ete Lo Kwando Tabato Kiamdo Girita Rikarchi Kunduli Ngor Ke La Mara Ke Kundul Ndang Lai Be Girko je kubonga ya kimto ya yam sala naun kumkonga ya kade nanan berklayan do nan ji si ge de ge malanga ke marata de si ginan gern si ji dokum lok chata ke raibe do krang te nanan bisit berklayan go kon de ke gonda ke go kon de gonan du umar rimaji kimto umar rimaji kimto ni baguto Kundo siri ena wutu kwa kinjikame to kiambeke kigali gwananku Rwanda ata adinga tujigo mwiku wan rete te be. Nango na ndo kinina rene kudoku mloku chatila wai loku wando taba to kiamdugia neku bobun. Najibaye be majita kimto wai karchi enjari adingu warku labdan kwa nindandi dawatna ya renesansu ko mandangani. Beru New York na. Girko je ya muku ake zul nake nenan bisi singete inge de kemalang ake mada tarik singinan gerensi gani taba kenantel ne kiambe ke bongor te naun naji yo ya bobda ke ngoko ndu aman lele inge aman lele inge gotok ndo joi na wutko ngi kiambe tari kiambe ke bongor te Anenan bisite singe de kumalanga ke mara taru ke singe nan geren singe ni ma gotiyo. Ato kiam karche shakwata li kiam dogia papa Walto Pierre de bay robia siaset kono gide. Lokai manade ibar nindandi dote na ibar Quebec ni bay lagiri kundoku bola di ndo samaji ndo soso ina utuko kenji kameto mbong kade tator tato kundo ndoko ina utu ni ndo jimash ni. Bera nakra niba waji tariya sigi ke ndagani kemda ke rodetu ne ke ngrengar ngabu na gorngar o baito virgo ngarbarum ike ka mbairo birmbaye kemro ndan krangai si degmalangni reya irait sedu majik malang do yote ya ngade ke bobde Gon kiam dengko konde nando de, saje de, nika ajingar ngabu ni, ni bandan si kerangkai ada keranto nandan si resoye ancien justice ke Afrik, justice d'Afrique au Tchad na bane raja,
aussi que paroisse Sainte-Joséphine Bakitaka à Trône 1. Malangsi nanzi krawi mon père au vicaire. Si ngorgu akei que so do communauté ecclésiale de base nabane sebe Saint-Kizito, Saint-Jean-Paul II, Sacré-Cœur. Ou bay ton grand sebe gnan kember klayon to te marangale. Ou naran klanate que paroisse tamajesi marangna ira seji oji tariasi kendaga. Mira nakranto akromum degte marang. Au baiton, si gne i degu, ake si technicien que bai degne de ran kavu, au degne de adn rote rane, que le gne deng deng adn wonem bag que rode te ale, tot nan jig nal dosi si ke se ake ngorgni rai si te majik malang. Ba nu bata se kade ga kra ma je sik na irai se de ni kogum kogum malang si ore njabu ge kad ka salen dang lai be dir ko jendo go be re mo mam tu de la rotol ngar le wo yi ke de ro ro berchin da ne kra ngai si malang na irai se ma ji ke do yo te ngon de ke tingam do go be masra saturne do go be masra saturne ni ba go to ko do ko jogi ti so so ina je Hukuman kau ke tu adik kem biarkan zaman itu lah. Kerja atur antar keran tu nda nanti kau juga bunga ingga munggu lahi mundu zaman itu iglis ke malang. Nerejin tu am tu telah om di Nazareth ke lokal Izmir o asamble na bar ne kolom ni osi mundu ke malang ke gir kau jia tu ba dongar Robert ke ake si madu kelade ke kampas ada ya Etats Unis tu madu bede ke ngi kurba yo ke si ke naskan tu dan si malang ale. Bayi rai si tu maji ke malang dan kumbang no tu nu bata askara tor tan doa si tu kokum kokum malang si kari. Desin si kari kindo ima tu biar nu bapa e koren cia ke kong ojo ada nini niko ki kindo i kelan metawai dubai doa sot. Nu bapa kari ke tor tan doa si tu kokum kokum malang si. Sofia komunote jima dum bedum. Iku pasteur Benayal ndolum yasa gosadum abishe asingar tamuro iku jingam na yal Josias ngadande Chen ngadande Serge Gangino Evaris ngadande ngram Pierre Ezai Baimberi ke Tom na yal jimadum iku colonel Charles Mo gide mbai colonel Alexis Miro Di Dotu Malik Bay Orum Toma Ike Sulambay Desire Dande Rebecca Majire Anatu Damaji Rit Ramaji Mariam Kutu Esther Gojo Rachel Marie Ongio Naibey Celine Tobey Raninga Veronique Nitaban Nan Krangay Sondo Majesi Marangana Wajiko Rodundo Yotu ada indo yoti ani ke pasar bayi wajum duba de samuel bayi wajum duba de samuel ni bagu to ndo ku gi na juin ke mbal ku tu joku jo kalun ke meh ndo tari ke mbi ke njamen atla kran ton dan nan si si ngi ngi de ke marang ke gir ka ke bakasa bake begeli bendo nanga be kolo be yama budo doba nan si ngi de ke marang ngor ke Ake ke mundu gesar do pici do bahaya o bayi tong kia gini rai be gunang ke kongo ta ke si mumde ke malang o asamble si ke ke pastor ke malang ake ngol ke layan uba ke kerang go ronteng ke ta kiam ke ke so ada departemen ni ku esto ku west si ngol ke ake ingge ke ke so ada komunite asamble kristian shagwa kat madu bede ke si gunan gerensi ke madu tadu ke Gora ke sen gni rai se de ma je ge malang. Kumbang na nor ni ne gi ge na o nem bang ke be kem be ke ba ka sa ta di dam ke ka be te gni ka be ba ke ta i mai rosi dom te ba i ba ka sa dam ke ba ke te gni ge na skan te ten di si malang ale ta ba nu pa ta as ka de tor tan do si te ko kum ko kum so an do ma je si gna i rai se de ni Gir ko jia ni ke mirari ngar leo. Tutal de bayi. Munji mbayi. Jimal bayi. Ba bar ni ne kele. Kele. O yi kerim to bayi.
malang dana dan kerang kai kerang tu dan si singgir ke bedaya besada beta sewe senggele musangguli sar jamen atu nadini bangku bedaya o chef de canton ku bedaya do nan jing nal do si ma de bedi gu ma de ta de si gu nan gerin si gu karti kam da ke yam tu ku yi ni ra se de ma ji gu malang gora ke si gu no ji tar ye ti gu ku ro de tu ma ndo yu ti ya ni ku ngon de a ke ngo ka de go ko de ngon nan de ma de ta de anat minge bai anat minge bai ni ta ba do yo yen ni na waji se de waji kem da ye sig ko de te malang ya de dan si kranga ya de kra ke dan ga ga le bai nu bata se ka de ka kra ma jig na ira ye malang se de ni wala amber ke ta tol ta ta am te de mar si ra jo cha don do ma ni ga kan nu par si tok si kin ji ke man no kum si te ne ke ko jara un pa ke gir ku jara te ke do ka da we